di bañ jappé ci neer ci ginaaw ganjo nga jaay fess na nga jaar ba yaax ci tadulu na nga jaay fess tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi ci ginaaw podo yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara fili ci gedd ci bu mu len wax ci nek walu fi fa lu waxa ndar ay waxa ni bi nek fi yeb jam lu ko xore ni bi wax tane wala mo fi ligge ba ta walu ni ko ñagoon dembe ñagu baati ba ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom

monsieur Ahmed Diallo tuul le moppal sanna jaakari ci yow sa Diallo do nga makata ko heddum ko fodi timmi ko biddu mo sanna tawfra do nga Moussa Dem Kadidia Koutilo.